veriyorum.

بروان شایی چوپی لو مالا جو بگره دخول زرنای شمشالا زرد سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر حاری هناسی تونایا هست بابروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یک نشته جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 0.5 0.5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگنیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکره و خیزانی کن دست برد کن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خور کن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال دشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازیو. دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 سو هشتاو یک 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 99.1

0: استخدام کردن لراژیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شه استا با زنیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن. نواتونو پوینتیه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنياد بنين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکن و هولی بو نکن شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسن زاده خوانوی پیشنگ حاجی القی نویم

هاونیشتی من رق راوسته. خلقی قدیم زور لخلقی ام زمانه بوجدان تربون. اودم اگر یکی کن دور بخسته اتوا لانی کم جیانی که نمر نجیان با دابین دکرد. بلام امرو کس بیر لو ناکاتوا من ابی چون خون بجیانم. هفته رابردو دو دانی زیرم هبون درم هنانو فروشتم نو خواردم. استا هیچی فروشتنم نما بو. دو روشیش بو دمم با هیچ خواردنیگ نبرده بو. بروش اچوم کتب خانی گشتی هم کتبم دخوینده وو هم گرمیشم ده بوا. بلام ولامی سکم چون بدایتوا. بدوای هر کاری کش اکوتم هر که انزانی پیابی که دور خیراوم ایتر حسابم طواو بو. لبرسیتی دا خریگ بو ببوریم و ددانی زیرشم نما بو تاوکو بیفروشم. نمزانی چی بکم. بدم او فکرو خیالانو لشقامی که قیرتاو دا که بفردی پوشی بو پیاسم دکر. یک اک دستی خسته سرشانم پیموا بو پولیسا کشام دواوا کچی بینیم یکی گلهاو پولکنی سردمی قطاب خانما. سلاو چاکو چونی من کرد دستی گرتمو بردیم یا چای خانه یک. چای خانه که بدو کلی جگرو هناسی مشتریکن و گرم دا هاتبو که حزم پیدا کرد. کاتی اک چای گرم لگروم دا چو خواروا لمعیدو ریخولا بطالکنم دا هستم با ازاریگه کرد. لدلی خوم دا خواخوان بو برادرکم بمباتا چشخانه اکو جمعی گنانم با بکره. وانو قمی ام خیالا بو بوم کلبیرم شو بوا لکویمو دلم چی. بی اوی بزانم برادرکم باسی چی اکا پیتا پیتا وشو رستی سیرو سمرم لدم دهاتا دروا. لخومو دموت باله لوانه ها. لدنیای خیال دا پیم وابو لچشخان دانیشتوم. تنانت جار کیشین ببی ویستی خوم وتم شیشه کبابم بابینا جه یکیش دولممم بابینا. برادرکم هر خریق بو پرسیاری لیه کردم. ایوت باشا دواتر چی؟ بله بزانم. من والامم دای ووتم کمیک پلاو لگل شلی فاسولیا. برادرکم بسر سرمانو پرسی اوا علی چید؟ منوتم هیچ تنها سلامتید. برادرکه موتی برو دوخی ولاد شونه. من که هشتا هر پی موابو لچشخانه دانیشتوم وتم با اوی کم تر بی. برادرکم پی کنیو وتی هوشد لچویا علم برو دوخی حزبکان شونه. برادرکم با دودلیه کوا سری کی سر تا پی می کردو پرسی بوچی هاتوی با بورسا لیرا کارت چیا؟ منی قربسر که همیشه مالویرانی راستو درستی خون بوم لسرتا و حتا کتایی هموشتیکم با برادرکم جرائه و لپر برادرکم وقتوشی جانسکه کی سخت بوبه رنگی پاری دستی بسکی و گرتو ویتی دانیشه استادیم و ساعت گلوه دانیشتم. اموت برادرکم چوبه تا هرچوه یک دوازار یتوا. با درمانی برسیتی چای کی دیکشم خوارده و بلام دوستکم هیچ حوالکی نبو. لدلی خوم داوتم خوایا برسیتیکم با جهنم بلام آبروم نچه. نکه برادرکم اوتومبیل لیده بی. لحت نوی برادرکم به هیوا بوم. خریگ بوم با دوی چاره یک دا گرم. بدلم دا هات که تیک چای چیکا سرقال دا بی بوی در پشم. بلام لوش به هیوا بوم. بدوی نخشه اگ دا اگرام ابروی خوم رزگر بکم. بینیم ناسیبی که دیکه هاتا جوروا که چاهم پی کود روناکایی هیوا بردلم کوتو بخوش حالیوا بانگم کرد. که تیک هاتا لام دست من لنو دستی یکتر دانو وتم دانیشه. هر دانیشتو شاگردکه حتا بردمی میزکه من. دوستکه موتی شیرو قاویکم بو بینه.
كاتيك او شيرو قاوكي اخوار دوا لجيروا تماشا مكرد لبرسيتيا ظلم تيك هلدهات ببي ويستي خوم ليك لدمم هاتا دروا برادركم شيرو قاوكي طاوب كردووتي من ابيد بروم كارم زورا من ظلم داخور با دستوبيم بجوريك سزبون كنمتواني لقاليا هستم هرچي كردم نمتواني بلم پارم پینیا حسابی شیرو قاوک بدم. دوستکم خواه حافظی کی سردی کرد و رویشت.

ایستا امتوانی چی بکم؟ بدبختی لدارو دیوارو بومن اباری ایتر برسیاتیکم لبیر چوبوا هر لبیری او دابوم که چون در بشم چون راستیکا بکابرای چای چی بلم نا حتما ابروم دباو علی سگباب تو که پارت پینیا بو هاتوی بو ایرا ایستا هاتوی و چای کشت خواردوتاو بجهنم چای دوهمت بو خواردوا اوی شر بجهنم ای او میوان داریا چی بو کردد لنکو چاوم ببرادر کود که ببردمی چای خانک دا تیپاری لپنجرکم دو بانگم کرد هر لناو راستی شقامکو جوابی دامو ووتی بپلم ابی بروم منوتم دانیشا چایک بخو برادرکم ووتی کارم زورا بزور هنام جور وو دم نیشند پیم ود چی خوی توا برادرکم ووتی هیچ نخوموا استا قاویکم خواردوا تو خوا اگر شتیگ نخوی مبستم اوابو شتیکی با بانگ بکمو پاشن ببیانوی او دستخانوا بوی در بشم برادرکم راضی بو قاویک بخواتوا استا بو بچواردانا بلام او زور لمن زیرکتر بو هر که شاگردکا قاوکی لبردمی دانا بدست قاوکی دخواردو و بدستکی دیکشی قولی منی گرتبو بجور قصی دکر که ناچار بوم جوابی بموا که تی قاوکی خواردو راز بو و وتی زور درنگ بوا بینیم خریکا اروا بروکم گرتو وتم بخوا اوی راستی به خروش یک چیا پیم نیا والا براستی ما برادرکم وتی خوابت گره تو که پارت پینیا بوچی خلق بانگکی منوتم بخوا پارم نیا بو خوشت ازانی کنی ما برادرکم لیداو رویشت رنگ باور نکن بو خوشم باورم ندکرد روژگ لروژان آوا بطلاو ببم بجورک پیو بوم کز نبو بتوانی رزگارم بکاب.

لسر میزکی تنیشتم کابره اکی مل استور لگل هاورکانی طاوله کرد. همو هاورکانی پیان دورند بو. لکاتیک دا زارکا لنو دستیابو داوی اکر کسی گیاری لگلاب کات. هاواری اکرد چه خوی بمردی میدان ازانه بابیتا پیشوا. بودنگا نوساوموا که ادود وزوزی میشولیا والامم دایو وتم من آمادم کابرا خیسه کی لیکردمو بطو ریک واوتی تو آمادی ور پیش بزانم فقیر لجی خوم راز بوموا لسر کرسیکی برمبری چقیم استا دردکوی فقیر چیا کابرای مل استور قاقا پیکنی بجوریک بپشت وداشکای و هنده نما بو کلاوکی لسری بکویتا خواروا و تی باشه لسر چی بیکین لدلی خوم داوتم گم حتا قلب ملی خوشترا با نوش بچیتا سر دا ولامم دای و هرچی دلید لسر اوائی کین دیار بو کابره لچاونه ترسی و قصه زلیکم کمیک ترسا و تی لسر پاکتیک جگرا من لجیانم دا طاولم نازانی تا استا ری نکوتبو جاریک بیبموا لهموشی خرابتر او بو کاتیک سیری زارکم دا کرد لبرسیتی دا دوم بچوار دا بینیو چوارم لیده بو بشش دستی یکمم بمرز لبردوا دو همیش هروا خریک بوین دستی سهم ده بمزرینین که حضرتی خدر فریام کود باور نکن کشی روداویگ رزگاری کردم لشاری بور ساده ده بیکهیا که لهیچ شوینکی دنیا ده باونیا لزمانی والی کونو بوت ده بو همو بیانیو ایوارن دستیگ زورناجن لمیدانی شار کود بنوو سرودهی تایبتی لیده دن لو دموا تا ایستا تنانت تاقا روشه کیش ام دابا ترگ نکراوا بفر بیو باران بی یا خود توفان و بوران ام سروده لکاتی خویده لیده دره هر لگل دنگی موسیقه برز بوا هر کس لهر جه یک خریکی هر کارگ بی وک پیکری برد لجیگی خوی را دوسته عربانچی که قامچکی برز دکاتو و لهوا دا گوی لدنگی موسیقا دا بی دستی به هوا و را دا گری حتا سرودکا طواب دا بی سرتاش کاتیک سری مشتریکی دا تاشه هروا دست را دا گری میوفروش دستی لترازوکا دا دمینه توا ایمش خریق بوین یاری منده کرد کبرای برمبرم زرکانی لدستی دا حال دا سوراند لپر دنگی موسیقای سرودی سربخویی برز بوا یک یک فنجانی به دست او بو بینیم کاتکی چاکا با اسپایی هستم سرپیو تیم تقند چایچی و مشتریکن نان ویرا نقصب کنو ندست بجولینن بلام کاتک چوم دروا دنگی پولیسیگ لپشت موا برز بوا و تی هاو نیشتی من رق راوستا منی شوتم من لبرسیتی دا خوم لسر پی را نگرم لجیاتی من تو رق راوستا بم چشن سرودی سربخویی فریم کوتو لو تنگانه رزگاری کردم

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوه گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری نو نشانی مطمئن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراوا هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: راديو إيخاك 88.8

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، بلکو سرطایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقفده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامتکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی.
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.

تو با چی رنگت نیا کلی من کم دنیا لعشق پیروستره کم عشق لمن پیروستره کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه ما او ساتانه پیکو قد و نابن لبرچاو ما بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کاو و موا چاوکانم تادواتمن بونگای تو اتویتوان.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك سفر بينج سفر بينج
4: قرانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيستن هشتاو حوت بوين حوت

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-05-05

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک نو نو پویندیک

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنيم كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياوازا كان خلقه شوانی برزای کان پر از رنگ و جوانی و همنی، جنگی یاری کردنی منالشال کشکانو، هالی بون کانو، شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل آزیزان، پیل برزای کانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید، شارک با تواوی وردکاری خدمتگزاری کانی سرسام دکا، برزای کان سلیمانی، برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استابو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-0505.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێبێ و ئەمکاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن ئیشەڵە هەر باش بن لەگەڵ ئەم گەرمایەیە وردە وردە پلەکانی گەرما ڕوو لە بەرز بوونەوەکە بەس خۆشە یعنی ناخۆش نیە لە بەرەوەی ترها هەر وەرزە و تایبەتمەندی خۆی هەیە هەر وەرزە و جوانی و قەشەنگی خۆی هەیە و زیاتر پێویستە لەسەرمان لە وەرزە گەرماکەیە ئاگامان لە تەندروستی خۆمان بێ و منداڵەکانمان بۆ ئەوەی کە تووشی ئەو جۆرە پەتا خراپە نەبین کە لە وەرزی هاوی ناهەیە و ڕوومان تێدەکات ئەنجا هەر لەسەر بابەتی وەرزی هاوین و گەرما یەکێکی تر لەو گرفتانەی کە هەیە و هەموو ساڵێکیش بەداخەوە زۆربەی کات دووبارە دەبێتەوە ئەویش گرفتی گڕگرتنی و سوتانی دارستان و پاوەنە سروشتیەکانەکە هەیە بەداخەوە ئەو کاتانی کە دەچن بۆ گەشت و سەیران یاخود هەندێک جاریش شۆفێرێکی بەڕێز لە کاتی تێپەڕبوونی سەیارەکەی بە ئۆتۆمبیل لە شوێنێکا کە ئەو ئیتریسە وردە وردە گیاکە تەواو زرد بووە زۆر زۆر ئاسانە بۆ گڕگرتن جگەرێک لە ناو سەیارەکەەوە ڕاستەوخۆ فڕێیات ئەمە وا کاکە پووش و پەڵاشێکی زۆر زۆر گڕ بگرێت و کارەساتێکی زۆر زۆر گەورەی لێ بکەوێتەوە بەداخەوە زۆر بەداخەوە ئەنجا هەر دوێنێ لە نزیکترین کاتدا 600 دۆنم زەوی لە سیتەک لە سیتەکی خۆشەویست ئەو جێگەی کە ئەوەندە جوانە هەر وەصف ناکرێ بەداخەوە 600 دۆنم گژوگیا سوتاوە بەداخەوەکە مەش زەرەر و زیانێکی زۆری لێکەوتوتەوە پۆلیسی دارستان و ژینگە ئاماژی بۆەوە کردووەکە بە هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆر لە ڕێگەی ژمارەیەکی زۆر لە کرێکارەوە توانیوانە ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکەن بەداخەوە کارەساتێکی ناخۆش ئەمە بەرپرسیارەتێکە کە لەسەر هەمومانە بەڕاستی ئیشەڵە دووبارە نابێتەوە ئەنجا بابەتێکی تر هەیە پێشەوەی کە پچمە لای میوانەکەم ئەمە بۆتان باس بکەم ئەم پیاوەی کە لە تەنیشمایە و ئێستا ڕاستەوخۆ وێنەکەی دەبینن لە بەر چاوتانە هاتوچۆی ڕاپەڕین بڵاوی کردوتەوە ئەم پیاوە سەرەڕای سپیبوونی سەر و ڕیش و قژ و هەموو ئەو بابەتانەی ترکەی تر بە کورداوارەکەی ئەڵێن مامە حاجی تر سەر و قژی پیر ئەنوێنێت و سپی بووە بەڵام لە هەمان کاتدا خەریکی دەرکردنی مۆڵەتی شۆفێریە و خەریکی تاقیکردنەوەکانە ئەمە پەیامێکە بەڕاستی بۆ هەمومان کە فێربوون و هەوڵدان لە هەر تەمەنێکە هەبێت گرنگ نییە بەڕاستیین تۆ لە هەر تەمەنێکی ژیاندای پێویست بە هەرچیەکە ئەتوانی ئەنجامی بێ و هیوای سەرکەوتن و تەمەندرێژیش بۆ ئەو کاکەیە خوازین ئیشەڵا بە هیوای سەرکەوتن و سوپاسی زۆر زۆریشمان بۆ بەڕێبەرایەتی هاتوچی ڕاپەڕین هەیە کە هاوکاریەکی زۆریان کردووە زۆر باش ئەنجا بابەتێکی تری گرنگمان هەیە کە ئەویش پەیوەندی هەیە بە کوردانەوە بە تایبەتی کوردانی فەیلی باشە بەڵگە فیلمی گەڕان بە دوای ناسنامەدا باس لەو ئازار و مەینەت و گرفتانە دەکا کە بەسەر کوردانی فەیلی داهاتووە یەکێکە لە فیلمە بە ناوبانگەکان نامۆسەرباس یەکێکە لە میدیاکارە بەتوانا و بە ناوبانگەکان و لە هەمان کاتی ژاتوانم بڵێ ماوەیەکی زۆرە لەسەر ئەو بەڵگە فیلمەکار دەکات و کردوێتی بە فیلمێکی تەواو و لە هەمان کاتیشدا ئێستا ئامادێ لە شاری چەمچەماڵی خۆشەویست لە فیستیڤاڵی فیلمی جینیۆسایدی چەمچەماڵ پێشکەش دەکرێت ئەنجا پێمان خۆش بوو بۆ ئەم پرۆگرامە لەم بەشەی پرۆگرام میوانداری کاک نامۆ بکەین لە ستۆدیۆ لەگەڵماندا ئامادەیە و بەشێک لەو ئازارانی کە بەسەر کوردانی فەیلیدا هاتووە بۆمان بگێڕێتەوە بۆمان باس بکا و لە هەمان کاتیشدا پێم خۆشەکە پێم بڵێ کە ستافەکە چۆن هەڵبژێرراوە ئەکتەرەکان چێنکە بەشداری فیلمەکەیان کردووە و ئەمە چەنمکاریەتی بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە قسە دەکەم لەگەڵ کاگنامۆ کا بە ڕێزیان لە ستۆدیۆ لەگەڵ مندا ئامادە و بانگێشی سەرستەیجی میوانی خاکی دەکەم فەرم و کاگنامۆ زۆر بە خێربەی سەرچاو تەندروستی چۆنە کاگنامۆ یاخوا بە خێربەی خۆشحاڵ بم ببینێت بە خێربەی فەرم و کاگنامۆ یاخوا بە خێربەی کاگنامۆ تۆ باشی تەندروستی چۆنە تۆ باشیش کورد جاتەبعان لە دەستپێکەکەمان قسەم زۆر کرد بەڵام نەمزانی کە خۆت هەر دانیشتووی شاری چەمچەماڵی
1: نخیر
0: یا خوش سلیمانی
1: سلیمانی
0: لس سلیمانی دانیشی باش یا خواب خیر بیم انجا خوشت هر ماوی که زوره وکو میدیا کار و راگایندن کار کرده که پیم بله ازمونی بواره میدیا یکو چند ساله با تقریبی
1: نزیشی 13 ساله بی
0: 13 سال ماشالله تمن دریج بی انشالله لش ساق بی و بخیر بی
1: سوال کمی
0: حتی کم یکسر توزه کم باز لفلم کبو کی پیجوی که هیچ چیکی تر بلم و اما بزنم که چش چیکیش زور زور خم بو و کو خود و کو نامو و کو میدیا کاری که وایلی کردی اجلا سر کردانی فیلیپ کیت
1: فیلم که بگشتی کو کردنوی صد سال ل دیکومنتاری که از که مینتی فیلیا کن ل 924 و دست پیکه
0: بله
1: 924 کاتگی از سیر رگزنامه عراقی در اکری
0: باشا
1: امانه به تبعی ایرانی دان رن ناسنامه ان نادرته
0: بله
1: اتلم کات لو کاتو امان ام کیشی ناسنامه ید لگل یانا تاوکو به تایبتی تر لگل هاتنی د صلاتی بعثا لبروی فیلیا کان پشتیوانه کی زور گوری شورشی کردی بون لا شورشی ایلولا دواتر لا هلگرسانی شورشی نویا دوان لا دامزرین رانی چیتی فیلی بون با پارا و با چک و حتی با پیشمرگایتی کردن لگل یعنی بونمونه لحفتاکانه تو رخراوی حلوی سورت هیا شهید ملازم جامعه روان لبغده هیا
0: زور بخشا
1: گرز لبعثه واشینن اما رقی که زور تونگی بعثی دروس کر برام بریان
0: بله.
1: و با تایبتی تریش که انقلابکان کر بسر عبدالکریم قاسم اما برگریان دا عبدالکریم قاسمیش کرد چون که اینزانی بعثی اکان چون نو چی
0: بله.
1: امر قزوره لزماني عبد الكريم احمد حسن بكر كوت الدجايد تيان بلاميتر لصدماني صدام حسينه بطواتي وبتقي وبيان ببيانوي تبعي و هم يعني نارد بو ايران ببي هيشتك يعني بزلكاني بريانو بناو سيركا بو سجن لسجن وبو سر حدود لسر حدود او رجا ببرن لو ديو ايران
0: ببي.
1: بپی منال جن پیر گنج بجیا 22000 گنجیان بجیا استاش کس نزنید
0: باش اینجا کگ نامو من دواتر بچری حزکم بس مثلا نارو کی بابتک و گفتو گوی بسر بکین و اوی بسر اوانی شاهات و بلام پیش او امی بزانم بو چی حکمتی بعث تومتی ایرانی بونی بسر اوان دا سپان او کاتا لو سردمه دا کردانی فیلی زیادل لکیو بون؟
1: کردی فیلی خوی نوچه سنوریه که نیوان عراق و ایرانه
0: باشا
1: لخانقین و دست پیکا با بدرو جسان و زرباتی و علی شرقی و علی غربی و تا کاتا کتو عماره
0: بله
1: ام هیلا سنوریه اما خوی نوچه سرچی بونی اوانه بلام با حکمی بازرگانی و کسابت لا بغا چربو بونوا بشه که زوریان لا بغا چربو بوا اوه شرما بون بلام لا بغا چربو بونوا همو ابوری بغدا بدس اوانو بو اما خو کاری چی که بود چکویستی او پارانه ان لبسنه لبروی لروی مادی و زور زور بتوانه بون هم لبازرگانی هم لپیش سازی هم لکشتو کال اما خو کاری چی که او بو که بعض ویستی امشتایان لکو که بیان وکی تبعی ایرانی که بود سالی هشتا هولی چی کشتنی طارق عزیز در زانکوی مستنصریه حزبی دعوتی ایمه بوین حکومتی بعض و تی سمیر غلام بو سمیر غلام فیلی بو همو میجونو سکان الان نخیر او نبو او کسی که بومبا که الله ویستی
0: هنده
1: او تی نخیر سمیر غلام بو اما ایکر ببین
0: بله
1: همو بازرگانه کانی کو کرده بازرگانه فیلیه کانی بقا ببینوی اوی ناسنامه هینکه هم با گره جوری بازرگانه کن هر لویا همو یعنی گرد لتقریبا دو روشه که نزیکی 5000 بازرگان یعنی هر زنده بچار کرد یکسر اوانی تری بشه که زور یعنی کشت بشه کشیان لگا معلوم نالکان یعنی راوینان با ایران و همو ملک و سامانی گواسراو نگواسراو یعنی داجیر کرد اما حکار سرکی اکان همه هم بابتی پارکا هم بابتی اوی زور هاوکاری کرد بون و به حکم اوشی که به معنی باسی اوکین شیعه بونوان ازانین صدام حسین یه شب ولوانی که رکه کی زوری برام بر شیعکان هبو
0: بله.
1: و امانیش هاوکاری چی بر شیو چون علی جویان ل مرجعیتی نجف اگر به حکم شیعه بونیان
0: دست خوش کاغ نامو انجا اما ل کردستان جماره کی زور میدیا کارو و لهمان کارتیش دا میدیا من هی براستی با چی هیچ کاتیگ يعني توهان بلم زور زور كم دز بوم بابت نتوي وكي سنتوي انا ابين زور كم ميديا كانوا ميديا كاران خواني لقرائن لكاتي كيجدا ازانين كا غريفتي زور زور هيا كرت اوهمو كيشو غريفتو ناخوشي و نهامتو درد سري بسرهاتو بلام زور زور كم باس يكين زور زور كم ايناسين بولاتاني جيهانو دورو برمان
1: خوی اما یه چکل لو کشانی نکر میدیای کردی
0: بله
1: اوی که نوینین میدیای حوالی میدیای حوالی با گشتی ام دردی هی میدیای حوالی دایما بدوشتی گرمو استایی آگره امشتا گرمه استایی بس یکات خیره ایوه دانیش کب دوزیتو حوالی چی کد باب دوزیتو
0: بله
1: باز کردن لم بابتانی که رهندی چی میجویی انه و که بردوامی انه
0: باشا
1: لناو میدیای حوالی ها زور کم بازکره بداخو میدیای کردی یه شکلوانی که لچاو میدیای کانی تریشا کم تریش دستیان بابا
0: بله
1: این بونمونه تو سالانه چواری چوارت هی روژی شهیدی فیلی ها همو میدیای کردی باسی روژی شهیدی فیلی دو بابا
0: بله.
1: او یه هر یه شکلو رخنانی من لناو فیلم که ها گرتو ما که اتر تواو تا سالشی تر بیری نمینه تو دوسیه که تو نوی دوسیه فیلیه کنه تا استا چندین سال یاسای پرلمانی هم بودر چوا رنمایی انجومانی وزیرانی هم بودر چوا بلا ملک و مالکانی انور نگرتو تو و شایست داره یکانی انور نگرتو تو بدواداتشون بو امشتانه نیا بشویش که گشتی بدواداتشون زور کمه زورگل میدیاکان بینی پیام نره گله بدواداتشون با هم بابتا کم بلام تو لیب کولارو بدواداتشون یه راپورتشی اصایی زنیارید لسر بابتا کهیده بدواداتشون اوی تو بردوام بی لسر اما بردوام بی لیده بداخو اما زورینه میدیاکان من میدیای حوالین بدواداتشون نیتیه تنیا لمناسبه کانه بیریانه که تو ازا وازل فیلیا کن بینه ازدیا کن به همان شیو
0: اینجا که نامو تو خود خلکی سلیمانید
1: بلام
0: پیم بله که چی و چون و بیرد لو کرده و که دست بو او کیسه بری کیسه که گرینگی و که فیلیه کن ایشی لسر بکید
1: نکر فیلیه کن من دستم بو کیسی که که یکانیش برد
0: باشا
1: امانا کیسی نتوین و تو اگر لنتوکی خوشد نبه کیسی که انسانیه تو یه شکل ارککان تو کو راگند کار که تو دست بو امبابتانه بری اما پشان بیم خلکت چی لیه بسر هاتو ناس نام دراو تو بفیلیه کانیستا بلا میشتار لبشی بیگانه دان راون لبشی بیان یکان دان راون لدو هزار و بیستو سیوه یا بلا لبیستو سیوه سودانی بر ریاری در کردواله بگره تو بو بشی عراق یکان نگر راو تو خالچی فعلی من هست شو و تیوتی سودانی و قراری در کرد و تیوتی وار قراره که جبهه نکری و حتی ما اون لام برشابن. ام بابت انسانیانه که تو ام خالق امی بسر هاتو انجا چه جایی لنا تو کی خود به؟
0: بسابت.
1: که اکی یکانه ما برداوم باسی آن که این دائما اتین لای گندی هوار و حالا بجو او جیان خوشان پشانه این که هیانه. بلام تو ور سری که اکی یکانی لای داقوک که. سنوری کرکو
0: بله لچنه
1: همتیه کن داعش چی پیه کردن پیشتر حکومتی باعث چی پیه کردن امن دستن بو اما بردو واتا ام کیس انسانیانه تو زور ضرور دستیان بو بری بیان جولینی
0: بسابت
1: بوی که ببردوامی زندو بنو چکه امانه کشگه لیکن هشتا کتاییش یان نهات و تنانت اگر کتایی هات بیتیش ابی تو بیری خلچی بخیتو ابی تو نوه کنو دروز دوه بزانه که تو چید بسر هاتو که ام چی رو که انسانیانه هن جیان هرم سادهیه نیه هرم حواله کرتانه نیه که تو ای بینی رهندشی زور قلتر و انسانی تر هی که تو وکو میدیاکار ارک تا دستی بو بری امه که واکا من بردوام دست بو امشتانه برم
0: یعنی
1: لگل کمنده مکان امیست دست بو ایشی اوان برم ایجل سر اوان بکم بابتا که زیادر بابتا انسانیه که اونجا چجایی وکوتم لنتوی خوشه
0: بید هر بجی دست خوش کرد نمو گران بدوی ناس نامه دا کنایوی بلگا فلمه کتا یکم هنگاو لچیو دست بکر با آسانی کردانی فیلی دست کوتاو لشو نکانی خوانو یا خود گرفتی توش بو توزی ناراحت بو
1: خوی سرتای بیروکی ام ایشا
0: بله
1: ل 2015 منم بیروکی ام هبو بیکم
0: باشه
1: او کاته سرتای وستم کو راپورت بیکم بلام که تو زله سرچ کردنو گرانا قلب مو و تم اما ناکری به راپورت
0: بله
1: اما به دکومنتاری بکره کومل ظروفی زور رویا اما نهاد به دستوا تا سالی کوتایکانی 2023 دستم پیکردو
0: بله
1: تقریبا زیاده دمانگ من خریکی نو بو دمانگ خریکیم ایشا بوم کردانی فیلی خویان که پیوندیان پیوه اکی لهر پلو پوسته کابن یکسریان بدم تو میوان دوسته کی زور عجیبن دو دقه ایبینی و زانی 20 ساله ها
0: رویتا
1: کسانی کی زور کراون زور میوان دوستن زور بابلین ایش کردن لگل یعنی زور زور خوشه بلام که شکه اوه استا بطایبتی اوان که بشه که انهشتا هر زورینه لبغدان و بشه لو نوچه هینکانی خواهن مونه توا ورگرتنی رضا مندیه کن اما قرصه بو وینه گرتن ابید جاره لناو بغداد لم شقامه با دست هزه که و یا چی تا شقامه ایش که با دست هزه شی که و یا ناچاری ابه چی بکی ابه هی قیاده عملیات مشترکه رضامندی اوان با دست بینی اما زور دوی خستیم بشه که گوره او بو که دوی کوتین اوی تری بابلین دست کوتینی کسکان بو اوان تارادیک با آسانی نالم فیلیکان خوان لناو یک تری آیک کناسن اوان آسان تر هاد بدا سو بلام رضامند یکان او زورین کردیم
0: یکم کردی فیلی که با ایشکت یکم کس پیوندید پیو کر که بو و زوری کشان الان لخانه قینو من دلی او ناوان نشتا جن لبه ماون
1: من یکم کس پیوندیم پیو کرد و سالی 2015 بو
0: باشا
1: خاتو اسرا بو
0: بله
1: خاتو اسرا فیلی بو او کاتا لگاو کاغ محسن یادگار
0: بله
1: بهر دوکیان رخراوی گرمسیری کردی فیلی اندانا بو
0: باشه
1: یکم جار پیوندیم لگاو انکر بشه کی ایشکه شم کرد بلا میترو بو نالم کومل ظروفات وستم که دستم پی کردو دی سانو لگاو دستم پی کردو یکم کس پیوندیم کردو بو تمو ام جارا تاو هموش تکم حاضرو ام جارا وستانی تیانی بردوام بوین ایشا کمان کرد او شوینانی که بابلین
0: فیلی
1: بوا من یچی لو شوینانه چومه خانقین
0: باشا
1: طبعا من چومه خانقین چومه مندلی و چومه بدرش و چومه کوتیش لکوت زورن لمندلی باشن ماون
0: باشا
1: جماره چی باشن بلان برام پیب که لهمو خانقین فیلی اکم ندوزیو یک دانه نبید دای که شهید سمیر
0: بله
1: اوی که کردیان با قربانی با ابو بکری بغدادی عشایرکانی فلوجه گرتیان شهیدیان کرد تاکو تره نبید فیلی تیان موالا خانقین
0: بو چی که نامو پرسیارت نکر که گرفته که چی ها هو کارکی بو چی گره تا
1: هو کارکه اوی کاتی خوی که راج وزراون که درکراون لشوی نکانی خویان دواتر لگرانوی هولی ورگرتنوی ملک و مالکان ناو تا استا ندراوتو یشه لوانا شغدنان لهر لهینکش باسی که الا که اتین قصیان لگلا کین کاتی تر دمیان گرم علیه مد جسدامینو ایش با یا ساکن یوان نکین بلام که ات سر ایما الان ملکو مالا که من بر ولی قانون کانی صدام او قانون درد شو ور نگرت نوی او ملکو مالا نه هن بشه چی جوره لبر و سر که زوری نه انجارش کر روان کرد تو بغداد لبین که شی زوریان هی لبابتی مادی صدوچل که ما فکانیان نه نو ام بابتا دراوتا دست هادی عامریش لچکمنجه اکا دای ناو کلیلی کردو کلیلکی ون کردو با ایت جور اگواسی ناکا ماویک لای صدری کان بو لای سرای سلام بو
0: بله
1: عینن شد ایشان بو مسیحی کان کرد ایشان بو آنی کتر کرد بو فیلی کان یان ناکرد که فیلی کان ازشون پیانوت نیو کردن دولت دومی بداس خواتان و ابشن بولای کردکان آواز جواب یانه نو اما هو کارکه که بابلین با تواوتی نگر راونه توشه نکانی خوین بلام تا راده اک هر باشه
0: باش انجا کاغنامو حزکم پیم بلی که چی چیرو که که فیلی کن زور زور و کو تأثیر تأثیری لسر توها بو آزاری نخوش بو که کردیک جا من حزکم بینه رکانیش من او بزن که کردیک ام گرفتانی بسر هاتو ام جورگ لا ناراحتی و کشانی توش بو ایتر خو وکو واید بشه لا جستی ایمه برین دروی که کردیک لحشوینگی ام نیشتی معنی گرفتی که هبید
1: هر چی رو که فیلی که نگری آزاری که یعنی تو بیان برچاود لمالی خودانش توی زیلش عسکری وسته و یاد اوکات نایو با سر سنورو بروبودیو
0: بله
1: اتر چید با سریا گنجکانیان اصا یه چگلوانی که زندان سیاسی که هر لفیلم که ایجار رتا حل بجر را با حل بجرده نشتیمانی لوان برون با پالوانتی هلسنکی با لوان او روزه ل مکتب او حواله ام پی ام هات مو سره کوم سره کله بر درګه او چن سرکه خو مو څوار برا کنه سرخص بر دیانی
0: بله
1: همو ام خونه کوج روانه کوان لیکردن له همو نه خوشترو گنجانی نوگر سلمان
0: بله
1: ل نوگر سلمان ک دوای او وی ل امنی خاصه ول ابو غریب ول ما تعذیب شی زور زور یعنی انرن بو نوگر سلمان لانو گر سلمان تو زه باش تر به دو خیجانیان
0: لبه چون نالوج نه کان جا کنوانه کان
1: هر لګل گرت نه کیا بابلین ام مالا فیلیا
0: باشا
1: ایا بسر مالا کیا اما جنو منالو پیاو بت منکیا اما نه بو سیاره کو بو سیاره کو بو برو حدود ام امانه گنجن گنجکان اول 14 15 سال او تا 50 سال
0: بله
1: امانی به گنج حساب کردو امانه گنجن به سیاره شکه با دایری امن اوا
0: بوشیوازا
1: هر مالک جیره به اوا انده کردو
0: باش انجا کاغنامو که لسر حدودان راون دواتر چون اچنه ایران خوب رانا کم با روژه کم گیشن رویا بیت
1: با پی ارون که دای نگرن خود زنی بابلین نوچه سنوریا کن چند کیلومترک بینی هینکان او نوچه که کسی تیانی بینی دو سپاک بابلین
0: باشا
1: لوی ویتر پیانالن با پی بم رگیا برون تا اگن لای ایرانی کن که اگن اوه ربی ایرانی کن و سپای ایرانی و پازداران و امانه کوینکن او وجبه وجبه کوینکن او بسیاره انیرن نو خیمه کن او هنی چان انیرن شاروچکن زیکه کن لمزگو تو مکتاب خانوشتا کن دیننن تا دوائی دیسانو این بناو کم پکن این نرنو نو خیمه کن
0: لبش هر دوخ یان خراپه بید کارنامو؟
1: هر زوریش خراپه بید سرطل نو کم پکن او دوخ یان زور زور خراپه دوائی هر چون اک بید اتوانن کفالتی خویم کن هیان خلق ناسه کفالتی که یه ندارو او کمپانه اصلا نو شارکان لنو شارکان لصفر و دست بیکنو
0: بله.
1: لو همو سر و تو مالی هم بو لصفر و دست بیکنو گورترین کشه اوه لویش پیانالن تبعیه عراقی یعنی تیانه ناسنامه ایرانی ورگرتو بلام لسری نسراو تبعیه عراقی ماده چلوشش یعنی تبعیه عراقی لویش عینان شد سابیان بو کن منال لویل دایک بو اچتا مکتب اچتا زانکو کو تبعی عراقی حسابی بو کن درجه کانی لچاو نمری اوانی ترا بوی دا بوزن اما لویش به همان شو انجا نتو گرتو کان هنه پاری بو صرف کردن حکومت ایرانی یک دیناری نه بکسین
0: لما بشی کان هر ماونه تو تا اسجلوه
1: لا ازراو جهرم تا اسلام کوملک ماونتو نگراونتو من لگل وزارتی کوچو کوزبران قسم کرد هر الان خریچینو لسرختینو کشکا آلوزو لگل وزارتی درو وزارتی ناوخو ایمو بهمو هر قسیو تی اپرنن اوانی شر لبن او تا ایستا
0: دست خوش انجا یکی که بابا تا گرنگا کن فربونی زمانه و با ناسنامه نتواشه بگومن پیم بله که چون ره گریلا زمان و فربونی کردی گرا و چی لیره به یا خود لیرانش
1: لیره او کاتی لدوی سالی هشتاو که دست پیک را بینه که
0: بله
1: طبعا اوانی که ننیران او دیو برو ایران اما نه قصه کردن با کردی ممنوع بو و پرتوازه ان کردن
0: بله
1: پرتوازه ان کردن یعنی اگر نشینار ده بو ایران یان خوی وایلی کرد خوی نفیه کرد بو شهر شیتر یان امنه ازیتی ا خوی هسته براب جوزیتو یعنی همون روژک باوکاکه ام بانگا کرد کرکه ام بانگا کرد بو امن تحقیق چینی چان لی ا این نردو بوی ناچار به هسته شوینکی بجه بیالا قصه کردن با کردی ممنوع بو با همو شوی لبرو تاکو تران لمالی خوانا اگر ویرا بیتی با کردی قصب کت یعن اویش نی ویرا و همو من اوی که او زمانی بیر به بیریتی و دارو دیوار جوی هی نگ لیر لمالو لگا منالکی با کردی قصب کت و دوی ام منالب چیتا دارو با کردی قصب کت و اشتیگ لدمی در چه منالا بشه که زوری هنی اصلا کردی نزنن اوشی که ما و به تمانی کنین کردی چی باش قصه کن
0: بله
1: اصلا لحولی اوان خوان ام زمانه ورده ورده بیهن نو فیرین و تازه کنین کنو اما کشه چی که بوان به تایبتی لیره لحرمی کردوستان اوان شوزاری کلهوری قصه کن که یه نه ایره خوندن لیره با شوزاری سورانیه
0: راسته بزبط
1: قرصه بویان اله پیشان اله نیو کردن نبه برونه مکتبی ایه. عربیش یعنی امش
0: چیب کن
1: هرچون یک دست یهی تا ایشی فیلیه کن سرکی جیر خواردن یک جیر خواردوا لهمو لایکو لهمو لایکو اما دوخشی زیاله حد خراب یعنی
0: باش انجا بریاره فیلمکه لا فیستیوالی جینوسایدی چمچمال نمایش بکره
1: بله.
0: اینجا با فیستیوالا بیانی کن بنیاز نی بنمونه بینری تو لسر زمانی تر ور بگیره تو خلق زور زور ببینن چیتر اما بابت هم کیسه به جیهان دا بناسین رید؟
1: برنامه یوام هیا لمیشمه راستی
0: که بلامی
1: تر اکوی تسر پشتیوانی کردن و تواناکا تا چند دستم با فیستیوالانا اگا اما ای چمچمال لوانه ببی با دروازه ای که باش بتوانین لیوه و با شوینی کش ایشه که
0: نمایش کرده دست خوش کاغ نامو زور زور سپاس دکم خوشحال بوم کم رو لگل مانا اماده بوی سپاس با او خم خوری و دلسوزی که حتی هر هبی ایشالا جا من لیره بردی واجوی میوانه کنم هیا حزا کم توش واجوی کم با بجیه بهیلی جا اشمه پیت بولم که امو کو کانال خاک تیوی هر بابته هر قضیه که پیوندی به نتو پیوندی با کوردو هبه چی هاوکار یک با امه بکریو هنده لکارکان را پرنین هاوکاری که باش تبینو زور زور سپاس تکین سپاس فرمو کاغ نمو تنیا ازادی شایستی همو شتیکه دست خوشتنیا ازادی شایستی همو شتیکه
1: شتیکه او نه هنه همو قربانی شی بو بی
0: راسته بگو من دست خوش فرمو بیت ایره کک نامو زور زور سپاس تکمو زور بخیر بیسر چاو بله خوشویستان او چان اگور دگرین دواتر برگی دواتر لگل تانا بردام دبین دوباره سلطان لبی خوش ایستن بر دوام این لگلتان لسر بابتی که گرنگ قصه دکین ام بابتا زور زور گرنگه پیوندی هی با همو شوفریان و همو خلق آوانی کچن سر شقامکان و چون بله دخون اما برای ولایت یک من هی لشاری سلیمانی برای ولایتی چاکردن و پرستنی رگوبانی سلیمانی ام برای ولایتی چون کردکت امانیم زنین که ارککانیان چیا و تیمکانیشیان چون درچونکانیان دانا و بوچار سری و گرفتکانی رگوبانکانی دروا و اگر خلکیک بنمونه بیه و اگر داری همکاتو لخرابونی شقامک جگه چون اگر داری همکاتو و چون پیوندیان پیوبکاتو و او لینکا و پیوندیان لریچی و دبی و هندی کیج ل تونل کان آنی که لسنوری سلیمانی ده ما و ما و یا داد آخره یا خود اگر دقت ناب پیاتی پری بتن از آن که گرفتی هی هندی جایی تر وایلی هاتو که تو ورد و دخیری کاست که که کن بو خراب بو ما ترسیل سرجیانی هاولاتیان لوانه دروس بکن چی کراو بو ام بابتا بو آسان کرنی کارو بارو جیانی هاولاتیان که رگوبانکان زور زور گرنگ براستی جیان و مردنی لسر بنده بگومان انشالله همو لیک سلامت بین لسر ام بابتا بگشتی گفتو گو دکم لگل میوانکم که اوی زور برس که جلالا جلال احمد که برزیان برو بری چا کردنو پراستنی رگوبانن لشعر سلیمانی لسودی میوانی خاک لگل من دا اماده بانگی دکم فرمو که جلال زور بخیر بی سرساو تندروسی چونه تو باشی یا خواب خیر بی باشی که جلال فرمو الی را لی منو دعب نیشا انجا یا خواب خیر بی تندروسی چونه که جلال تو باشی شکل یا خواب عش بی بخیر بی سرچاو انجا که جلال پیم بله که برابراتی که ایوه ازانیم که ارکی که زور زوری لسره و سنوری کار کردنش تام به گمان فراوانه زور دگریت او. حالا که من دیگه کم باز ل کردی برای برات که تام باب کیت و بزنم سرقالی چین خریکی چین و چونش کار کن تند کن.
2: برای براتی اما سنوری کار کردن کانی جوری است.
0: باشه.
2: زور بیم انتی من چند برای براتی شترمان هی لام دوانه دام زرانن جاران هر سلیمانی بوی سال منطقه رابرین برای برایتی چاکنو پرستن هست.
0: بله.
2: لمنطقه گرمیان برای برایتی چاکنو پرستن رگبانی گرمیان هست. لپینجوی نیجستا هر چند زور مقونی ایش برای برایتی یک دان را باز و پی وضعی مال مادی حکومت و امانه امکانات گانی زور بوجه بجه نکرا و ستاف و نه ممکنی آمیر و امانه.
0: باش. دست خوش. انجا کاک جلال امه بزنم که امبر برایتیانی که خدمت گزارین و پیویسیان به فرمانبری زور هست پیویسیان باید که خلقی که زور لگلیانا کار بکات و پیویسیان به تیمی تکنیکی گرنگ هست و کارکان با شوازی تیم بکرد انجا پیمپل لم روانگه و برای گرنگ هست و کارکان با شوازی تیم بکرد انجا پیمپل لم روانگه و برای برایتی کتان هموی طواوکاریکانی هست کارمندی

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لئیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسنزاده خوانوی پیشنگ حاجی القی نویم

هاونیشتیمان رق راوسته. خلقی قدیم زور لخلقی ام زمانه بوجدان تربون. اودم اگر یکی کن دور بخسته اتوا لانی کم جیانی که نمر نجیان با دابین دکرد. بلام امرو کس بیر لو ناکاتوا من ابید چون خون بجیانم. هفته رابردو دو دانی زیرم هبون درم هنانو فروشتم نو خواردم. استا هیچی فروشتنم نما بو. دو روشیش بو دمم با هیچ خواردنگ نبرده بو. بر روش اچوم کتابخانه گشتی هم کتابم دخوینده وو هم گرمیشم ده بوا. بلام والامی سکم چون بدایته وا. بدوای هر کاری کش اکوتم هر که انزانی پیا بکی دور خراوم ایتر حسابم طواو بو. لبرسیتی ده خریگ بو ببوریم وا. ددانی زیرشم نما بو تاوکو بیفروشم. نمزانی چی بکم. بدم او فکرو خیالانوا لشقامی که قیرتاو دا که بفردی پوشی بو پیاسم دکرد. یک یک دستی خسته سرشانم. پیموا بو پولیسا کشام دواوا. کچی بینیم یک یک لهاو پولکنی سردمی قطاب خانما. سلاو چاکوچونی من کرد. دستی گرتمو بردیم یا چای خانه یک. چای خانکه بدو کلی جگرو هناسی مشتریکان و گرم ده هات بو که حزم پیدا کرد. کاتیک چای گرم لگروم دو چو خواروا لمعیده و ریخولا بطالکانم ده هستم با ازاریگه کرد. لدلی خوم ده خواخوان بو برادرکم بمباتا چشخانه کو جمعیگ نانم با بکره. و نقمی ام خیالا بو بوم کلبیرم شو بوا لکویمو دلم چی بی اوی بزانم برادرکم باسی چی یکا پیتا پیتا وشو رستی سیرو سمرم لدم دهاتا دروا. لخوموا دموت باله لوانه یا لدنیای خیال دا پیموابو لچشخان دانشتوم. تنانت جاری کیشین ببی ویستی خوم وتم شیشه کبابم بابینا جه یکیش دولممم بابینا. برادرکم هر خریگ بو پرسیاری لیا کردم. ایوت باشا دواتر چی؟ بله بزانم. من والامم دای و ویتم کمیک پلاو لگل شلی فاسولیا. برادرکم بسر سرمانو پرسی اوا علی چید. من ویتم هیچ تنها سلامتید. برادرکم ویتی برو دوخی ولاد شونا. من که هشتا هر پی موابو لچشخانه دانیشتوم ویتم با اوی کم تر بی. برادرکم پی کنیو ویتی هوشد لچویا علم برو دوخی حزبکان چونه. برادرکم با دودلیه که و سری که سر تا پی می کردو پرسی بوچی هاتوی با بورسا لیرا کارت چیا. منی قرب سر که همیشه مالویرانی راستو درستی خون بوم لسرتا و حتا کتایی هموشتیکم با برادرکم جرائه و لپر برادرکم وقتوشی جانسکه کی سخت بو بی رنگی پاری دستی بسکی و گرتو ویتی دانیشا استا دیموا. ساعت گلوی دانیشتم. اموت برادرکم چوبیتا هرچوی یک دواجار یتا و با درمانی برسیتی چای کی دیکشم خوارده و بلام دوستکم هیچ حوالکی نبو. لدلی خوم داوتم خوایا برسیاتیکم با جهنم بلام آبروم نچه ناکا برادرکم اوتومبیل لیدا بی. لحت نوی برادرکم به هیوا بوم خریگ بوم بدوی چاریک دا گرام. بدلم دا هات کاتیک چای چیکا سرقال دا بی بوی درپشم بلام لوش به هیوا بوم. بدوی نخشه اگ دا اگرام ابروی خوم رزگر بکم بینیم ناسیبه کی دیکه حتا جوره و کچاهم پی کود روناکایی هیوا بردلم کوتو بخوش حالی و بانگم کرد. کاتیک حتا لم دست من لنو دستی یکتر دانو وتم دانیشه. هر دانیشتو شاگردکه حتا بردمی میزک من دوستکموتی شیرو قاویکم بو بینه.
كاتيك او شيرو قاوكي اخوار دوا لجيروا تماشا مكرد لبرسيتيا ظلم تيك هلدهات ببي ويستي خوم ليك لدمم هاتا دروا برادركم شيرو قاوكي طاوب كردووتي من ابيد بروم كارم زورا من ظلم داخور با دستو بيم بجوريك سزبون كنمتواني لقاليا هستم هرچي كردم نمتواني بلم پارم پینیا حسابی شیرو قاوک بدم. دوستکم خواه حافیزی کی سردی کرد و رویشت.

ایستا امتوانی چی بکم؟ بدبختی لدارو دیوارو بومن اباری ایتر برسیات یکم لبیر چوبوا هر لبیری او دابوم که چون در بشم چون راست یکا بکابرای چای چی بلم نه حتما ابروم دباو علی سگ باب تو که پارت پینیا بو هاتوی بو ایرا ایستا هاتوی و چای کشت خواردوتاو بجهنم چای دوهمت بو خواردوا اوی شر بجهنم ای او میوان داریا چی بو کردت لنکو چاوم ببرادره کود که ببردمی چای خانکه دا تیپاری لپنجرکم دو بانگم کرد هر لناو راستی شقامکو جوابی دامو ووتی بپلم ابی بروم منوتم دانیشا چایک بخو برادرکم ووتی کارم زورا بزور هنام جورا وو دم میشند پیم ود چی خویتوا برادرکم ودی هیچ نخوموا استا قاویکم خواردوا تو خوا اگر شتیگ نخوی مبستم اوابو شتیکی با بانگ بکمو پاشن ببیانوی او دستخانوا بوی دربشم برادرکم رازی بو قاویک بخواتوا استا بو بچواردانا بلام او زور لمن زیرکتر بو هر که شاگردکه قاوکی لبردنی دانا به دست قاوکی دخوارده و به دستکی دیکشی قولی منی گرته بو به جور قصیده کر که ناچار بوم جوابی بموا که تی قاوکی خوارده و راز بو و وطی زور درنگ بوا بینیم خریکه اروا بروکم گرتو وتم بخوا اوی راستی به خروش یک چیا پیمنیا والله براستی ما برادرکم وطی خوابت گره تو که پارت پینیا بوچی خلق بانگه کی منوتم بخوا پارم نیا بو خوشت ازانی کنی ما برادرکم لیداو رویشت رنگ باور نکن بو خوشم باورم ندکرد روژگ لروژان آوا بطلو ببم بجورک پیو بوم کز نبو بتوانی رزگارم بکاب.

لسر میزکی تنیشتم کابرایکی مل استور لگل هاورکانی طاوله کرد همو هاورکانی پیان دورند بو لکاتک دا زارکا لنو دستیابو داوی اکر کسی گیاری لگلاب کات هاواری اکرد چه خوی بمردی میدان ازانه بابیتا پیشوا بودنگ نوساومو که ادود وزوزی میشوله ولامم دایو وتم من آمادم کابرا خیسه کی لیکردمو بطوریه که واوتی تو آمادی ور پیش بزنم فقیر لجی خوم راز بومو لسر کرسیکی برمبری چقیم استا دردکوی فقیر چیا کابرای مل استور قاقا پیکنی بجوریک بپشت و داشکای و هنده نما بو کلاوکی لسری بکویتا خواروا و تی باشه لسر چی بیکین لدلی خوم داوتم گم حتا قلب ملی خوشترا با نوش بچه تا سر دا ولامم دای و هرچی دلید لسر اوائی کین دیار بو کابره لچاونه ترسی و قصه زلیکم کمیک ترسا و تی لسر پاکتیک جگره من لجیانم دا طاولم نازانی تا استار ری نکوتبو جاریک بیبموا لهموشی خرابتر او بو کاتیک سیری زارکم دا کرد لبرسیتی دا دوم بچوار دا بینیو چوارم لیده بو بشش دستی یکمم بمرز لبردوا دو همیش هروا خریق بوین دستی سهم دا بمزرینین که حضرتی خدر فریام کود باور نکن کشی روداویگ رزگاری کردم لشاری بورسا دا دا بیکیا که لحیت شوینکی دنیا دا باونیا لزمانی والی کون و بوت دابو همو بیانیو ایواران دستیگ زورناجن لمیدانی شارکو دبنوو سرودهی تایبتی لیددن لو دموا تا ایستا تناند تاقا روژهیش ام دابا ترگ نکراوا بفر بیو باران بی یا خود توفانو بوران ام سروده لکاتی خویده لیددره هر لگل دنگی موسیقا برز بوا هرکز لهر جیک خریکی هر کارک بی وک پیکری برد لجیگی خوی را دوسته عربانچی که قامچکی برز دکاتو لهوا دا گوی لدنگی موسیقا دبی دستی به هوا و را دگره حتی سرودکا طواب دبی سرتاش کاتیک سری مشتریکی دتاشه هروا دست را دگره میوفروش دستی لترازوکا دا دمینه توا ایمش خریق بوین یاری منده کرد که برای برم برم زرکانی لدستی دا حال دا سوراند لپر دنگی موسیقای سرودی سربخویی برز بوا یک یک فنجانی بدست او بو بینیم کاتکی چاکا با اسپایی هستا ما سرپیو تیم تقند چایچی و مشتریکن نان ویرا نقصب کنو ندست بجولینن بلام کاتک چوم دروا دنگی پولیسیگ لپشت موا برز بوا و تی هاو نیشتی من رق راوستا منی شوتم من لبرسیتی دا خوم لسر پی را نگرم لجیاتی من تو رق راوستا بم چشن سرودی سربخویی فریم کوتو لو تنگانه یا رزگاری کردم

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: راژیوی خاک نو نو پوینت یک

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان ل ناو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

مگر بهاری عشقیه و فرمیسک کان من بسره دو مگر گولگمی ولاتی خونه کان دار را بردو اخوینی.